sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi

0: Uzbuđenje.
1: Odi, baby, da ste sredi. Your hands, everybody! Slušaj i plaći od...

0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Muzički radio SD. Muzički radio